piano. Cavano la gaisnova. Kamino ko bolu ne može. Okrene svaki svoju. Ruke gori, noge poda. Sedam puta u mjestu.